0: me bëdina, unë mua s'li në trik. Tu nëse jam një efri mje. I dajt me lotanija. الإذاعة الوطنية تقدم
1: صباح التوانسة.